amon gusto pagtukuron nga magkaupod. Thank you so much, Kuya Bob. Naglalaom ako han imo advice. Sincerely yours, Karen.